0: Bebe. Nano, Hana Kobra, let him go one pay. Now, a radit year. Woman pay a tea. And a Jumanaya Bassa. Now, say what you have by one tea. And our Riano and Toka and Power Lady Muda. Sorry, I'm on pay. Sorry. Hallelujah.
1: And then, if you are and Friday, now, said the meaning in the minimum. If you are done, Pabiana, Friday, and Pabiani, and Pabo Cassia Pa, and Pabo Cassia Pa, oh, Accra, La Paz, Chantan, Obama Junction, Mammy out in Papa, out in Minia by Minia Bema, baby, I want to yell upon your twins, Eddie Afro. Uno couldn't know, you didn't know money was sending you now. Emum Emra and Pabo Cassini be a net anopay. Mbacha wati ya radio su ache untu anamon emada enetu anamon ebra. Unsua udiye obu wabada. Nensu nanseye unu uba yache mbacha enetu anamon ebra. Na mekashi Kristo diye ni mwenyamse. Hauni ya manibi ya unemu. Juma sema hebasa, zika sema hebasa. Kanwa emino promise and friend disappointment na etiti unu. Awalena ohe ni mwa emanu. Awona ohe ni mwa emanu. Yarena abeji unipedu ya abosu. Mepacho pa akontu ya wata enye yi promotion wa wae ni mejuma emmanu wisika semnu wa enkwe ya na ebasa mese wase ene ulibituwa na mao elbebane wa hawa ni ya mani biyano yadi ya kwa safurwa dieni mwewe empabumu na mkasi Kristo dieni mwenyamse ene jume dieni nina enkwene yu ina ye mpono na unyankupanshe ni weni mwenyamke siyepa niwe yu hawa ni ya mani biyadi ya fuyo edi ya mao na unso tumedi ya danse na udasi Kristo dieni edi mwenyamu mepacho bebi ya ubi ya utimi ene anopenu Diyoba ya nese obefaka eko la pas, ana eba la pas. Nwa kache meeting, ana adava nese, ube CEO e la pas, omu main traffic light kesiye nu. Baby, a Las Palmas, restaurant na ato utaz black and white in isi nu. Ube siwa Las Palmas, restaurant eni muwope. Mebacha, omunya bisi uwope. Udi ubi abu unu bebusha nese uwope, Chantan Trotway Station, ana ude she Las Palmas, restaurant ni nchen, ube se Trotway Station bi ewo hompacho kuhu. Nebusha se uwope ka eko Chanta Market. Ope Chanta Market ka. Wenye afo Chanta Market ka no. Enyaye mani tu. Beti ni anadava nise. Ubesi wa janshi ni friend Obama janshi ni. Obama janshi ni supe ena ubesi. Ndi upo omache wa mumu mfau enche mu. Omu isi Obama janshi ni supe. Omu nyabishu Obama janshi ni. Saudi ubi abunu bi abisa nise. Ope Bishop Ibrahim Kujwe na aselenu anase. All Nations Fire Chapel Ministries asafurum. Ubiya ebe chero ayano paya. Since 37 ni ashasi. Yache kura niye 1130 ni yapon. 1130 ni yapon. Nimbacho wabibi ya nubranteni ntumisha sentene tumapon temu. Na wabibi kwenye wabibi ya otumia kwenye wako kwa ye. Na ase Kristo dienu eni mwenyamu. Mbacho kai maye nshuse. Uwibi ya uba anopenu. Uwibi ya uba anopenu. Wode adia ye friend eye anwenting oyele bako. Mbacho tini ye. Wode anwenting oyele bako. Afei ubepe adia ye friend eye kwensi. Kwensi ni diye wumini. Mebacho ofa 10 pesos ya. Obefa 10 pesos nkuwa 7. Omfa mfrafra. Obefa 10 pesos nkuwa 7. Na wadi aka anointi waye nuhu. Na wadi aba. Saansu ena wadi eye. Garlic. Ay garlic. Garlic nshu baku baku 7. Na mpacho garlic no. Omfa eye fuwan 7. Nemu. Ofa fuwan baku wa. Ube yini nketengete ni 7. Ube yini nketengete ni baku baku 7. Na odi aka kwensi ni eni anointing oye no na odi aba. Eni mipacho kwensi ni se 10 pesos na abefa. Ubefa 10 pesos nkwa 7. Se 20 pesos ena abefa. Ubefa 20 pesos nkwa 7. Se 50 pesos na abefa. Ubefa 50 pesos nkwa 7. Na odi aka anointing oye ni baku no. Eni eye garlic ni baku baku 7 no na odi aba ene. Mipacho oba shenonshu. Na utumi afabra na ene ni ena yeye yesika sem. Ene na yeye yesika sem. Yeye yujuma sem ni. Yaware semni ya wo chese ene mapapa bi ya wo ya brabum ene mapapa bi ya wo ya brabum ma dragon amemene otwase no amemene ade bi a dinka enhira ebre na omamene ene ne ye ho adwuma ntimsew ene ne mentrefi ene tu anamon ebra e ma bibia ensi ukwan na mfa bibia nso enyi ho anu me ba cha wani abre se wo poje dia ma ho wo poje dia ma ukunu ana wo yire ana omano mese wase eni oba baba ye direction ebi akwanche ne brana be ye bi na onyankopon enye wadwuma sem eyi usika sem awurade mane nko ye mfa man wa ye adwuma no ache uniska nine wa ye adwuma no ache unyeska chese bibia odetare na awai me baje ene bra ene tuana mo ebra oba ade a wode ba eye niema miensa didi kan eye garlic baako baako 7 ene ye enketwa no ubeyi enketwa no baako baako 7 no ape quince no so fa 10% a wode 7 over 20% a wode 7 over 50% a wode 7 no ape anointing oil baako nso e de aka ho na wode aba na emu me baache oba brantem oba brantem oba brantem ni entumi sha sentenage ma pontem na ba bi kwa na obi bia wotumi akono akwa ye na ashe kristo din no ene munyam mesel ene oba nso a ma onkoa memma onkoa memma fa unua no ebra wadamfo no fa ne bra fa ma me bra fa papa bra fa ukuru bra fa yere bra fa ona ofo ni nyina ebra fa oma no nso nyina ebra de o ha ofa ne bra de oni o ha ofa ne bra ai de oni o ha ofa ne bra de o ha ofa ne bra de wa ware fa ne bra de on ware ye fa ne bra de wa ofa ne bra de on wo ye fa ne bra de wa adwuma ye fa ne bra de oni adwuma ye fa ne bra de wo sika fa ne bra de oni sika fa ne bra de wa tu kwanda fa ne bra de on tu kwanda fa ne bra de wa passport fa ne bra de oni passport fa ne bra me ba cha o de ya ne bi atena no so ache fa ne bra de ya ne bi anso eni no so me ba cha o fa ne bra je se enen emfa bibia enyi wo anu ena ema bibia ensi ukwan eya akra ya eya akra la paz chantain obama junction ena anopa djuma die ni ekoso ana eba so ne ba cha o brabi na onyame ebe shi papa papa me se ye djuma die di ho adanse echire obi ai di ho adanse echire obi na ba bia wuti obi anu wo ba bia radio station bia wuti obi ampa cha o ma unia no so emfa ne die entu obi na djuma die ni be kona wi no obefra o ada wase kese pa na ho so hunu se ampa onyame gushua eye ne djuma sitase na ye mo empire o su na sese na no pai o meda wasim ye beja di su din konkon no er munyam wada o na meda sese nda buda shum djum ye ja ite fo na magan panya ne shawon sa ya di se di nyanse eneto ni mucho mane akuma sa di nyina efa mai we ne se onyame jo ban konkon di munti ejiri fo nyina ye nkase amen